0: når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i brukt boligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse, man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen, wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Med. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavet og brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen, wow. Her blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brøttkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Sånn, it's so easy to fall in love. Sommerforelskelsen, husker du den da du var ung? Den var både god og varm og, ja, kortvarig. Ja, ja, det blir som feveren, vet du, stikker innom og legger noe egg, og så løper den igjen. Ja, det er rart med det. Oi, oi, oi, Lobo, I love you to want me.

I beg your pardon, ja. Det kan du si det. Det er moro å si noe som du skjønner hva er for noe. I beg your pardon. Oh, Rose Garden og hele pakka. Og så er det Anita da, som er ute og går en tur langs Akerselva. Koser seg der. Jeg går stort sett her hver dag. Og det er helt toppers å kunne komme seg ut og gå når det er fint vær, skriver Anita. Og hun vil gjerne høre på Mac and Kate Kissen, I've Found My Freedom. Og hun har også støttet Radio Rix på Vipsen, så forlåt at dere er flinke til å støtte oss. Ja, gå inn på hjemmesiden vår, radiorixoslo.no. Der er det muligheten, og det hjelper, vet du. Alle måneder drar, sa en viss mus. Ja, og stakka,

Jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir det jo kanskje litt rar. Jo, men det er greit det, altså. Har du det bra, så er det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller er det sånn med det at du må klage for å ha det bra? Ja, det er jo ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at det har ikke så gært allikevel, altså. Det er bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat,

Ja da, så er det Vedum da, vet du, bondesønnen Vedum, som vil ha billigere diesel til traktoren sin. Men det er sirkus man får, for det er ikke særlig flertall for å fortsette med disse lettelsene på moms og avgifter for diesel. Men det er jo sånn, Vedum, at jeg vet ikke om du er en av dem, men det er mange som har avtaler som er billigere enn det du klarer å skaffe ved å få fram disse lettelsene på moms og avgifter. Det er en del som har inngått avtaler når det gjelder diesel, de som driver transport, sånn at dette her er litt lurig, dette her med dem. Ja, det er det, for at du skal få billigere diesel på Volvoen din, og ikke minst på traktoren din, så prøver du å få med deg alle andre, for de synes synd på deg, som må betale litt ekstra. Det er faktisk mange som får avtaler som er rimeligere enn det du kan skaffe gjennom regjeringsbråket. Ja, Michael Jackson, Robin.

Ja, så er det ny meningsmåling da, som viser at Fremskrittspartiet fortsatt holder skansen. Nå er det over 30%, og hadde det vært valg nå, så hadde det vært en blå regjering. Men ser man litt på de som stemmer Fremskrittspartiet, så er det kanskje mange av dem som er dem som utnytter det sosialvesenet som er opparbeidet av de rødgrønne, og som Fremskrittspartiet kanskje er imot. Så det er litt merkelig det her sånn. Det har blitt en sånn trend at man skal være FRP'er, sånn som det var med SV-periode, sånn som det var med Vedumspartiet, også en periode. Senterpartiet kom jo fram, ikke sant, og datt ned i kjelleren så det holdt, og har ikke kommet opp igjen. Så det blir som man skal være inn. Det er inn, man tenker ikke på politikken og følgende ved den politikken som man er med på og stemmer på, men det er liksom inn, det er tøft. Jeg er tøff, og har jeg peiling på politikk? Nei, men jeg vil ha billigere bensin, vet du. Det er liksom, da har du skjønt politikken. Når du stemmer på et parti for å få billigere bensin, da har du bomma litt, altså. Det er en del mer som skal til for at du skal få billigere bensin. Michael DePose her på Radrix, Poor and Flirt. Ja, det må vi få høre da. Utenlandske.

Ja, det er ikke alle som har sykkelstier, det er heller ikke alle som bruker sykkelstier der hvor det er gang- og sykkelsti. Mange kjører altså på veien der hvor bilene kjører, og det har vist seg litt uheldig. Det har vært en del, ja, triste dødsulykker med syklister I år. Så folkens, ta hensyn til hverandre, du som og sykler, ta litt hensyn du også, og ikke minst det, alle som kjører bil må være oppmerksom på at det finnes syklister også på veien. Nå det en del syklister som tror at fartsgrensen ikke gjelder dem. Når du kommer nedover en bakke, så går det ganske fort. Der hvor det kanskje 50 og 60 kilometer, det ikke alltid de blir holdt og går på trynet da. Når de ligger en 70-80 kilometer, så har du ikke så mye sjans til å ikke få noe skrubb, så det I hvert fall. Så tenk litt på det, du også som ute og sykler, og at du holder deg godt inntil veiens høyre skulder når du ute og sykler, sånn at bilene skal forbi bilene. Ja, nå det jo litt diskusjon om det skal bli en sånn regel om halvannen meter utenfor syklisten, og sånn skal gi plass. Ja, det hadde vært fint. Det husker jeg selv når jeg drev og syklet mye, at bilene de legger seg inntil, og du får et visst dragsug mot bilen når du passerer særlig trailere som legger seg omtrent opp på skulderen din. Det en uting at du ikke kan kjøre litt lengre ut til siden, du skal sneie deg. Og for oss som kjører ja, bondebakkene, eller rundvollbakkene som det egentlig heter, så det ganske tungt for mange syklister å sykle oppover, og da kan det bli lange køer, og så tar man en sjanse å kjøre forbi, så det ikke akkurat der du skulle kjørt forbi, for det kommer en bil imot, så blir det litt trøbbel. Og nedover så det syklistene som kjører forbanna fort mange, og det ikke alltid de holder seg akkurat I kjørebanen, for det går så fort at de må liksom litt over I den andre kjørebanen. Det også litt skummelt. Det ikke alle som helt kjent med rundvollbakkene eller bunnefjølbakkene. Så det kan gå litt fort ned der. Så ta det med ro, både dere som sykler og ta hensyn til syklister, dere som kjører bil. Middle of the road, chippy chippy chip chip her på Radio Riks.

Ja, det har jeg fått en haste-SMS, står her sånn, fra Randi, for hun hører at vi spiller Middle of the Road, chippy chippy chip chip, og hun vil gjerne høre på Middle of the Road, Soleil, Soleil, og du skal få en klem hvis du spiller den for meg, alle andre skriver Randi på en SMS, 911-97253. Selvfølgelig, jeg faller for en god klem, Randi, da kommer Middle Road, nok en gang, Soleil, Soleil.

Ja, du kan jo si hva du vil om Ingebrigtsen-familien, men at Jakob skulle komme tilbake etter 11 måneder og slite med Achilles og litt av hvert, så går han bort og vinner EM ja, på 5000 meter for 7. gang. Det er stort, jeg må si det. Den gutten imponerer meg. Jeg gjør faktisk det også. Selv om jeg ikke har vært så imponert over den rettssaken mot faren, så kan han jo løpe allikevel da, etter 11 måneder ja, sykefravær, for å kalle det. Han gjorde jobben sin, og på en sånn måte at du blir litt imponert. Gratulerer, Jakob. Det var stort å se på deg etter 8 måneder. Jeg savnet deg, må jo si det. Må jo savne en god gutt som kan løpe. Alltid godt med gode gutter og jenter som kan løpe. Det var flere som løp. Ja, jenter også. Ja, det skal vi gratulere alle sammen. Dere som ikke fikk det til, dere kommer igjen neste gang, neste år. Ja, det er bare ikke gi opp. Nei, den som gir opp er en dritt, for å si det på den måten. Mutt and McNeil, How Do You Do på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Ja, så er det Simen da, som har sendt oss en sms. Her står det: «Åh, hei Knut, jeg turte. Ja, jeg turte å gå på en nudiststrand og ta av meg alle klærne, for det var det alle gjorde, og det var ikke farlig, at jeg kledet meg og gruet meg på begge deler, og hva som ville skje. Det skjedde ingenting som var unormalt. Alle var der uten klær, og det var en nytelse å gå rundt og se på andre som gjorde det samme som meg, og titta litt og så litt og koste seg i det fine været», skriver Simen på en SMS. Så folkens, ikke vær flau, ikke vær flau over kroppen din. Alle kropper er like fine, skriver Simen. Jeg er ikke noe glansbilde, men jeg tørte å vise meg fram, og det er ingen som glante spesielt på meg fordi jeg var der. Nei, veldig bra, Simen. Godt at noen tør, og noen vil, og noen gjør det. Det er bare å prøve. Ja, prøver du ikke, så har du i hvert fall ikke gjort noe som du ikke angrer på. Nei, hva mener du med deg, Knut? Jeg vet ikke, men i hvert fall så er det lov å prøve. Ja, uten å prøve så blir det ikke noe. Nei, det må du innrømme også. Har du ikke prøvd, så har du ikke noe å klage på, har du ikke noe å si noe på heller. Men hvis du prøver, så har du i hvert fall en god grunn, og du har prøvd, og du har en erfaring. Ja, en erfaring rikere på hva? Ja, det kan du jo spørre deg selv om etterpå. New World, Sister Jane på Radio Rix. Har du et eller annet å fortelle meg om blyghet eller åpenhet eller hva noen er for noe, så send en SMS da på 911-972-53.
1: Come and sit down, pull up a chair, speak the truth when you tell me your cares.

Ja, det er ikke alle som bor ved siden av Alice. Nei, living next door to Alice. Og du kjente igjen Smokey, ikke sant? Er ikke dårlig det, altså, at du kjenner igjen melodier. Synes det er bra, jeg. Stolt av det. Ja, det er ikke alltid man kommer på det rette navnet. Og så begynner man A, B, C. Og så leiter man ned fra alfabetet. Til slutt så kommer man liksom ned til S. Og da begynner det å smoke, vet du. Da kjenner du lukta av smoke. Åh, ny røkt kolje. Ja, det er ikke en, jeg finner på noe annet enn det er en røkt kolje. Ja, nei, det går ikke. Det må være noe mer spennende. Steam. Nana, hey, kiss him goodbye. Ja, stikker.

Ja, men det var det det. Da det bare å si det som det. Knut Jeppsson heter jeg. Hei, god morgen og alt det der sånn. Har det bra? Ja, fredagen den 14. august jo så bra. Det starten på en god helg, vet du. Det blir god helg, ikke det? Du skal helge litt. Ikke helge for mye. Ta det litt med ro, prøv å kjøle litt ned. Ja, det på tide å grave seg ned. Ja, i tide. Det hvis du ute på fjellet i snøstorm. Det bedre å grave seg ned enn å bli liggende der og ikke ha noe håp. Ja, sånn. Det håp i hengende snøre, så får du kanskje noe ut av det. Har du et eller annet å fortelle meg om hengende snøre eller grave seg ned i tide eller noe annet, så send en sms da til 911-972-53 hit til Radio Rix. Det ikke dårlig det altså, at du våken og oppreist. Ja, det det. Jeg synes det stort det. Flink du. Ja. Stolt av det. Sweet Papa Joe.

should I go? Ja, du har valget. Ja, det sånn det Vi kan velge, enten så spiser vi, eller så lar vi være å spise. Og så det sola da, som står opp når ikke vi ser den. 5.29 og går og legger seg, jeg får ikke se det i kveld heller, men 21.12, nå begynner det å bli tidlig altså. Dagens lengde 15 timer og 43 minutter, forskjellen fra i går 5 minutter og 10 sekunder, forskjellen fra sommersolvær 3 timer og 6 minutter. Vi merker det altså, i hvert fall jeg, vi merker det veldig. Ja, har så lyst til å ha det lyst hele tiden, men mørket, det får vi ikke gjort noe med. Det kommer det altså. Osmonds, ja, Down by the Lazy River.

Hvordan er det med deg? Får du med deg EM, Europamesterskapet I friidrett? Ja, norske utøvere, de gjør jo greit, og han kunne vært mer medaljer, men jeg synes de gjør en jævla god jobb, ja, og flinke utøvere, ikke klager hvis de ikke får det til, det bra, altså, de blir jo fornøyde, selv om det ikke blir noe topplassering. Bare det å bli med I et EM, det klart at da du god, da du kommet et godt stykke, det det som målet for mange, det å få være med internasjonalt, og ja, og Sander Skotheim gjorde det bra I går I 10-kamp. Jeg synes det tøft, ja. 10 øvelser gjør de, og rett etter hverandre det ganske mange tøffe konkurranser du skal ut I. Så en bronsemedalje. Gratulerer med det, Sander Skotheim. Flink, flink du. Stå på, det moro å se på og følge med på 10-kamp. Ja, det det. Da den over. Så får vi se da. Henriette Jæger og Vararm om hva de kan få til, om de innfrir forventningene, og det gjør det sikkert. Det klart at Henriette møter en del tøffinger, så vi får se. Vi får se da, vet du. Ja, det det som vi ser på. Ja, så får de løpe så fort de kan. Ja, Edwin Hawkins, Singers på Radio Rix, Laid Down.

blåbær i et lokk. Så kom det nå bak lillebror, det braket så i kvisten, så spratt det fram et loddent dyr fra blåbærlyng og bar, og så var det bare

var utdrag av en livekonsert med Bob Dylan og Like a Rolling Stone her på Radio Rix. Og så kan vi ta med at det brukmarked på Helvigtangen først kommende søndag fra klokka 12 til 16. Så trenger du noe brukt? Har du noe ubrukt? Så tar du en tur på Helvigtangen på Nesodden. Fin plass. Og der det også mulighet for å kjøpe både mat og drikke. Chris Isaak, Wicked Games.

Jeg synes det så stort jeg, når jeg leser i avisen Emilie Skolmen bekrefter kjæreste. Tenk deg det, har fått seg kjæreste. En dame som endelig har fått seg en kjæreste. Åh, det finnes så mange damer som ikke har kjæreste, altså. Ja, så har endelig da Emilie har fått seg en kjæreste. Tenk deg så bra, og leite etter det i 34 år, eller hvor lenge det er. Ja, det helt enormt også. Avisene slår opp. Hva i helvete har dette i avisene gjør? Elton John, ja, don't let the sun go down.

Send

0: Peggy!
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på...
2: Vi må jo kjøre denne reklamen ordentlig. Kan ikke drive sånn og surre, Knut. Her må komme ordentlig.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: det blir jo kanskje litt hot love i helgen, eller hva? Har du tenkt på det? Ja, det sånn dating, vet du. Man dater, og så det one night stand. Det mye rart, altså. Det sånne uttrykk som ikke vi hadde når vi vokste opp. Da var det noe helt annet, da. Da sa vi som det var. Vi kalte det ikke dating og one night stand, altså. Det var enten eller det. Typ, ja. Tropical, Tropical Barbados på Radio Rix.
1: Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

Ja, som dere sikkert har fått med dere, så har det vært en del stygge ulykker i august, både når det gjelder motorsykkel, ATV, sykkel, biler og alt som Trafikken farlig, og nå begynner også skolene rundt omkring, så vær litt oppmerksom på disse smårollingene som nå skal ut og gå til skolen, og noen sykler også, og det sykkelstier, og det ikke alle som... Ja, benytter seg av det, så vær litt obs nå fremover. Vi skal ikke ha noe mer ulykker. En stygg ulykke i Enebakk i går, og en Finnmark over ATV. Så det for dumt at man skal ødelegge seg ute i trafikken. Ta det med ro, ta hensyn til hverandre, og ikke bli irritert hvertfall. Det nesten det verste. Jeg blir kanskje litt irritert innimellom, men la ikke det gå utover kjøresikkerhet og ferdighetene. Ja, vær oppmerksom på, skoleunger skal ut i trafikken nå. Både gå, sykle, løpe og sparke fotball, de gjør mye rart også. Så tenk deg litt om når du er ute og kjører forbi, der hvor du vet det skolebarn. Du vet hvor det ja, du kjent, ja, nemlig. White Plains her på Radio Rix. My baby loves lowing.

My baby loves loving, ja. Skal vi gi deg en loving, ja. Nei, men nå er det jo veldig mange studenter og andre som flytter hjemmefra og inn i hybler rundt omkring. Pass på en ting, ja, at du har forsikret sakene dine. Det har skjedd så mange ulykker med branner og alt dette her sånn. Så pass på at du er godt forsikret i et forsikringsselskap når du flytter for deg selv. Ja, du har kanskje en del som er verdier, du også. Det er ikke noe moro å miste det hvis det skulle skje noe. Og tyveri og ja, brann, og det er mye å tenke på også. Yvonne Ellemann, If I Can't Have You.

Klar tale, får jeg ikke deg så vil jeg ikke ha noe. Nei, men sånn det. Altså, får jeg ikke appelsin så vil jeg i hvert fall ikke ha banan. Det er helt sikkert. Altså, leser vi her at politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilde av Haaland på pakkene. Ja, Haaland, dette ser ikke bra ut. Narkotikaen var verdt over 100 millioner kroner. Det er vanlig at praksis at man pakker inn narkotikaen i fine pakker. Det er kriminelle nettverk som driver med dette her sånn. Og en kvinne ble arrestert etter funnet. Ja, 100 kilo kokain. Han hadde ikke noe med Haaland å gjøre, men det er misbruk da, av Haaland selvfølgelig. Han kan ikke noe for det. Men sånn er det også, de kriminelle, de bruker mye av ting de ikke, både det de skal ha i pakkene, og ikke minst i forsendelsen, lurer de alt mulig inn i, som ser seriøst ut. Ja, det, hvordan er jo seriøs, så klart at man tror kanskje at dette er et eller annet med fotball å gjøre, men så var det ikke det altså, det var rene narkotika, som skal selges på det, ja, på det spesielle markedet for narkotika. Ja. Ved Fortunes, here comes the rainy day.

Så er det tollvesenet da. Vi snakker om dette med smugling og alt mulig rart. Nå har de fått seg 4 raske passbåter, gummibåter, ja, eller hva det heter for noe, som skal patrullere rundt omkring der hvor de regner med at det er noen som kommer med smuglegods fra utlandet, ja, narkotikasmugling, selvfølgelig er det de skal tak i, og det er faktisk en del som smugler også narkotika sjøveien til Norge, fritidsbåter, ikke minst. Så nye, fine, raske båter skal tollvesenet nå få. Og stakkars deg, prøver å stikke at de går i 80 knop. Jeg hadde en gang en båt som gikk i 40 knop, og det var fort det altså. Og så nå går den dobbelt så fort. Da kjører den fort, ja, raser fort. Så da skal de nok fange opp disse her som prøver seg. Ja, bare ikke prøve det. Ja, de ser det, de tar det. Og det blir ikke bare moro også. Du skal ikke smugle, vet du. Du gjør ikke det, du. Det er sånne rampegutter som gjør det. Og de rampegutta, dem må vi låse inn. Ja. Procol Harum, White Shadow Pale Porra. Du likte den ønska, du, Vibeke. Fordi du synes vi sender så mye fin musikk, så du støtter Radio Riks, du. På vipsen vår, 911-97253. Det er jentas idé. Takk skal du ha.

0: Ja, som dere alle vet så er det fredag i dag, og det vet vel også du, Trine. Jeg regner med at festen er i full gang hos deg.
1: Ja, for jeg starter alltid tidlig på morgenen på en fredag, det kan du tro.
0: Ja.
1: Hva med deg, Knut? Hvordan føler du med at det er fredag? Kjenner du liksom noe på det der at er det noe annerledes på en fredag på en torsdag, sånn med tanke på at det er helg i morgen?
0: Ja.
1: Føles det annerledes?
0: Det føles annerledes, for jeg har fri i morgen. Jeg har fri.
1: Ja, men litt sånn, altså, for noen, ikke sant? Det er jo veldig mange som jobber skift. De jobber liksom helt uavhengig av om det er helg eller ikke. Og tror du det oppleves som annerledes da at det er lørdag eller søndag, eller om det er mandag?
0: Ja, så det er det der med at butikken er stengt på søndag. Sånn. Det blir litt annerledes, vet du, for de får ikke kjøpt øl på søndag i butikken.
1: så når vi observerer deg på butikken, så er det for å kjøpe en flaske øl som du kan stå og drikke liksom, på hjørnet?
0: Ja, nemlig. Det er sånn det har vært i alle år, ikke sant? Før så kunne du jo gå på nesen her, kunne du gå og sette deg bak butikken og ta deg en pils. Men det er liksom, det er ikke det miljøet lenger.
1: Ok, ja, nei, altså jeg var ikke klar med at du pleide å sitte bak butikken og drikke øl, Knut. Jeg lærer mye stadig nye ting om mine kollegaer.
0: Ja.
1: Så det er for å legge det bak øret. Selv har jeg aldri prøvd det, jeg vil bare understreke det, ikke liker øl lenger. Tenk deg det, jeg liker ikke øl, folk synes jeg er så rar, Knut. Hvorfor er det sånn, altså nå er det fredag og alle, og nå skal vi ut av fredagspils og sånne ting. Altså er jeg ekskludert da fordi at jeg synes at øl smaker py?
0: Jeg synes det er fornuftig, jeg også. Jeg kan ikke si jeg er sånn øldrikker, så det å sitte bak butikken og drikke øl, det har vi aldri gjort, og det er vel ikke akkurat det som er interessant heller. Men veldig mange tar jo glass øl for å, jeg synes det er hyggelig da. Selv om de liker det kanskje eller ikke.
1: Ja, altså, nå pleier jeg å trives best hvis jeg får ting jeg liker, ja da. Men liksom, hvis jeg må ut og for å kose meg og gjøre ting jeg ikke liker, så tenker jeg at det må jo være litt trist å ha, liksom, ha det sånn.
0: Ja, men hva er det som du liker da? Cola, det liker du, ser jeg.
1: Ja, altså, det er vel bare å innrømme det at jeg er nok litt hektet på det. Og så får alle andre bare sitte med og si, men det går helt fint, ja. Jeg har det like bra, jeg.
0: Ja, så det er ikke sånn at du må ha noe også?
1: Tenker du på alkohol?
0: Ja.
1: Nei, absolutt ikke. Uglad, jeg kan ikke huske sist jeg drakk alkohol. Nei, det er jo også en sånn ting, vet du. Jeg tenker noen ganger at, og det har jeg sagt til flere, det er sånn at man skal ut og man skal hygge seg, og så er det da i diskusjoner hvem skal kjøre, for det er dyrt med taxi og sånne ting i Norge. Og så er det liksom så viktig at man skal kunne drikke. Og noen er jo sånn, de må ha alkohol hele tiden, og hvis ikke så slapper de ikke av alkohol, så tenker jeg det at hvis jeg hadde måttet drikke alkohol for å ha det hyggelig sammen med vennene mine, jeg vet ikke helt, jeg kan prøve det sammen med nye venner da, hvis jeg er nødt til å være full når jeg skal være sammen med dem. Det er litt sånn, er det noen som noen gang tenker på liksom det? Altså, godt vennskap, det å trives med venner, det er jo å sitte og prate og drikke en kopp kaffe eller vann eller hva det er, og plutselig er klokken 3 om natten, og du lurer på hvor tiden har blitt. Det er jo det som er liksom hele den der kunsten i hva som er godt vennskap i min verden da. Og nå er ikke jeg noen ekspert nødvendigvis, men som sagt, hvis du må drikke for å det gøy med vennene dine, skaff deg nye venner.
0: Ja, og det er jo ofte det der med at drikkepress, sier mange at det er, de må drikke for at alle andre gjør det. Du drikker ikke, så du merker ikke at det er noe press på deg, altså.
1: Nei, altså, det er veldig ofte at folk liksom, de veldig gjerne din, ta deg til bensin, slapp av, hos deg og sånt. Og så sier de, ja, men altså, jeg har det bra. Jeg har det faktisk veldig, veldig bra. Og noen blir jo litt sånn litt forundret og sånt. Jeg tror noen som drikker da, altså jeg har ikke noe problem med at folk tar seg et glass vin eller to eller tre for den saken selv, men det er noen som da føler litt på det, at hvis ikke du drikker så er du liksom litt sånn usolidarisk eller noe, men det bunner jo i deres usikkerhet. Altså hvis andre mennesker må drikke alkohol for at du skal slappe av, igjen, ikke mitt problem.
0: Nei, helt enig. Det er godt sagt, Trine, men hadde du drikket, så hadde det vært slitsomt for de andre, tenker jeg, for du prater jo nok som du gjør når du er edru.
1: Å, det er kontent, ja. Mm. Lønnsforhandlinger. Ja, nå dukker jeg snart opp på tallerkenen din, vet du, og det kommer til å bli harde forhandlinger.
0: Ja, tøft. Ja, jeg regner med at det blir hardt, Trine. Men for å si det sånn, hvordan er grekerne opptatt av dette med fredag? Må de ut som nordmenn for å ta fredagspilsen?
1: Altså, for å si det sånn, klart det at jeg bor jo i Hellas på et liksom, område hvor folk kommer i helgene. Folk kommer fra hovedstaden og ut hit for de skal slappe av. Det som jeg sier, det Hvaler, Tjøme, kan du se, litt sånn tilsvarende i Norge. Folk kommer hit, de skal slappe av og kose seg. Så jeg har litt sånn, sånn her hovedregel at... I helgene så holder jeg meg hjemme nettopp fordi at det så mye mennesker og alle skal ut og de skal kose seg og det her det jo også litt flere som kjører i beruset tilstand enn det jeg vil tro tilfelle i Norge, men det slås hardere og hardere ned på her også, altså det skal sies, så det en prosess, men ja, det veldig viktig at man skal ut og hygge seg, men så gjør man det også ofte på en litt annen måte, det klart ungdommen går ut og sånne ting, men her det helt normalt at en barnefamilie dukker opp på et sted klokken 10 og 11 om kvelden, ikke sant? Det helt normalt det. I norske barnevernet hadde jo jobbet over tid, så det røk av fotsålene deres, og de skulle forholde seg til alle de ungene som ute på fest her i helgene. Så det en litt sånn annen kulturgreie det også da, at alle på en måte inkludert i det.
0: Men unger får de lov å drikke det?
1: Nei, det nok ikke den. Det ikke normalt, heldigvis, i hvert fall som jeg har observert, så det det ikke. Nei da, barna barn, og det lekeplasser, og de koser seg, men det jo klart det en mye større aksept, ikke sant? Altså, prøv å ta med liksom en fireåring ut på, i Oslo på restaurant klokken 10:30 frem mot midnatt på en fredag kveld. Folk hadde jo trodd det var gæren, men her så det liksom helt normalt, og nå skal jeg ut i kveld, det en bursdag som skal feire, så jeg skulle jo så innelig ønske at det ikke var en fredag, for det kommer til å være tjåka fullt med mennesker.
0: Ja, det høres litt merkelig ut at unge kan være med og ut så sent, ikke minst, og på en restaurant?
1: Ja, nei, men altså, det helt normalt. Og det jo veldig, veldig mange land hvor det sånn, ikke sant? At ungene en viktig del, ikke sant? Og det jo kanskje også litt sånn der, vi tenker at nå skal barna legge seg, så skal foreldrene kose seg. Her så venter man ikke på, her gjør man alt sammen, da, på godt og vondt. Og det klart at det jo fordeler og ulemper med begge deler, og de lærere kommer sikkert til å strides om dette her. Men altså, det fungerer jo tydeligvis for grekerne og italienerne og kroaterne, altså det mange nasjoner som har det sånn. Så håper jeg, vet ikke, her fungerer det der med måtehold med alkohol og ungdom så bra i Norge. Jeg ser mindre fyll blant ungdommen her enn jeg gjør når jeg en liten sviptur ute og ser på livet rundt, ja, la oss si, april-mai i Norge med alle russen. Det ikke noe pent syn, altså. Så kanskje vi skulle ha et litt mer avslappet forhold til dette her. I Norge så det jo sånn at enkelte skal sette deg i gapstopp hvis ungene dine ser at du drikker vin. Og det klart fyll og de som utsatt for det. Og her har jeg litt erfaring selv. Det klart at det ikke bra. Men det å liksom, at hver gang man skal drikke, at det skal bli sånn at man må bli drittings, den holdningen ikke her. Og den opplever jeg mye, mye oftere i Norge enn noe annet land jeg beveger meg i.
0: Ja, det noe med kultur å gjøre. Altså, du kan si det sånn, disse ungene som blir med ut og har det gøy på kvelden sammen med foreldre, de ser jo kanskje og lærer at dette sånn det skal være, og man bør ikke bli full. De ser at foreldre kanskje ikke drikker seg full, og det blir en annen kultur. Her drikker man, som du sier, ofte sånn som ligger under bordet. Det liksom litt tøft, det.
1: Ja, altså det veldig annerledes, så jeg må helt være helt ærlig og si at ja, det mye ungdommer det ute, og de fester, og de koser seg, har det gøy, men den der flatfylla som jeg har vært vittne til ufattelig mange ganger i Norge, dessverre, og noe vi sier, og jeg kjenner meg ikke igjen, og norsk ungdom fantastisk. Ja, det det. De innmari fantastiske, helt til de blir drita fulle. Da glemmer de jo alt sunt folkevett. Så, og så ser det ut til å ha gått veldig sånn sport i det, og ingen skal komme og fortelle meg at de ikke vet at det en reell problemstilling, at det drikkes for mye. Hadde de enda spredt det litt tynnere da, så hadde de ikke blitt så fulle hver gang. Og det jo det de gjør her, ikke sant? Man drikker vin til maten, det en helt annen del. Man drikker ikke for å bli full. Det en del av måltidet. Det en del av det hele, og så har man noen cocktails og sånne ting. Men som sagt, vi har bank i bordet fortsatt til gode å se noe sånn der grøftefyll her, til tross for at det svære beach parties for ungdommene her på sommeren, og det jo konsert fester, og de har lukket områder på strender hvor ungdommene hopper og spretter og danser rundt. Men likevel, så jeg sier ikke at det ikke skjer, men i forhold til hva jeg har sett i Norge på type festivaler og sånne ting, så synes jeg at det mer moderat her tross alt.
0: Men Trine, det fredag, og hvordan været fører hos deg?
1: Behøver du spørre? Strålende vær, alldeles strålende. Stod det skulle bli litt kjøligere i dag, så det var det. Så jeg snakket jo med deg stadig på morgenen, og i dag var det faktisk ganske kjølig på morgenen. Det var bare 31 grader, og så har det begynt å blåse en del. Mitt hus ligger i le, så jeg har ikke merkt så mye til det, men det klart, nå det liksom nordavind på vei innover, og da blåser jo folk nesten bort. Det tror jeg man synes litt deilig nå. Men igjen, når vinden kommer, så vi alltid redde for at branner skal oppstå, og at branner sprer seg med vinden, det det ingen tvil om. Så det en sånn der, litt sånn blandet følelse det der at det blåser.
0: Ja, 31 grader og kjølig, sier du. Har du en pinne på peisen, eller?
1: Så gjerne er det ikke ennå, men det rart med det der vet du, når man har sånne der flislagte gulv og de er kalde og sånne ting, det klart det ganske deilig sånn midt på dagen, men på morgenkvisten og sånne ting, når du liksom litt sånn småtrøtt og våkner og du skal da plutselig liksom tråkke ned på liksom iskalde fliser, det spiller ingen rolle om at det 30 grader, vet du, det oppleves som dritkalken ut.
0: Ja, det greit. Men da får du ha en fortsatt god dag med de dritkalde gulva dine.
1: Ja, ikke sant? Like måte, Knut.
0: Ha det.
1: Ha god helga.
0: Hei. Det var Trine Strømme, det som vi hørte fra øya si Salamina Elas akkurat nå. Det damen si det som kan uttale seg. Hun ikke redd for å si det hun mener, i hvert fall. Det greit, darling. Ja, eller elskling som det heter på norsk da. Og det er vel det de synger om også, det lille oss. Her på Radio Riks, FM Top. Og på nettet vi også. Og har du lyst til å kjøpe reklame på Oslos største lokalradio, ta kontakt da, 911 97253.

0: Gratulerer Inger Lise Knudsen med dagen, og ikke minst Jens Schei Hansen.
1: Ja, det her er det. Jeg vet dere hva dere jubler for, da. Jeg aner ikke, det er det samme kan det være. Bare jubileum. Det er festlig med jubileum. For liksom skylda hverdagen ut av kroppen. Og i år har det vært reine skyllebøtta, og i år. Jeg har vært med på alt. Jeg har vært drittings hver dag. Ja, det begynte med noe med det der slaget på Stiklestad. Og så var det minnefesten for det første norske lille frimerket. Og så var det fireårsdagen for avdukingen av trusa til Borten. Og i går var det dundrende 50-årsjubileum for det første jubileet til Per Åbel. Jeg lurer på om jeg var der, ja. Jo, jeg kom jo enda fra Balmer-salongen borte på Grand Hotellet. Mens jeg sa der så kom inn en mann med en liten gutt, og begge skulle klippe, så da han mannen var ferdig, og så sa han og stikket til litt ærens han, så kom jeg inn etter guttungen og han var ferdig. Men han kom ikke igjen, han. Da sa jeg Balmeren til gutten, han blir lenge borte, han faren min. Det er ikke faren min, sa gutten. Inne traf utover deg som sa, nå kan du bli min, skal du få klippe deg gratis, du, han. Bare er 360 dager i året. Det er liksom ikke nok plass til juleer, liksom. Nei, jeg husker vi måtte slå sammen 120-årsdagen til Åseby sammen med 250-årsdagen til Tordenskjold. Ja, men det ble noe tull der, altså. Ja, han Torald Maustad, han overrakte Oslo Bys kunstnerstipendium til Tordenskjold. Ja, mens kommandanten Bakershus, han reiste seg og lovpriste muskedunderen til Åseby. Og unnskyld hvis jeg virker litt deprimert, men det er ikke noe rart i det. Nei, ja, for det første så kom vi ikke inn i EF, og for det andre, nå som Korvald blir statsminister, så blir det bare kvartflasker å få kjøpt på bolet. Ja, det er ikke statsråder i den nye regjeringen, det er disipler. Nei, det er ikke bare jubilere. Danskene kan dem. De har til og med jubileumsaker, vet du. Ja, jeg var i København. Ja, det var en som hette Holberg som hadde Eberstein. Han var 200 år, men det var ikke mulig å se det på han. Det falt forresten sammen med femårsdagen på frigivelsen av pornografien i Danmark. Og det ble feiret med stort Grand Gala Live Show med champagne og stående buffet. Og midt på gulvet så lå det et par av jubilerte. Det var jenta si som kunne jubilere. Det ble for mye for meg, ikke? Jeg slokna midt i all jubileumsrusen. Og så våkna jeg på sykehus. Og der lå jeg sammen med en som skulle amputere ene benet. Ja, det var gjort. Han kom tilbake på rommet, da. Så han kom til seg selv, så kom legen, og så sa han, jeg har en sørgelig meddelelse til dem, sa han til han. Men vi har jo veldig gledelig enorm. Ja, men kanskje vi skal ta det sørgelig først, da. Og det er at vi dessverre kom til å ta det friske benet i lyst. Så vi måtte ta begge to, så nå har dere ikke noen ben. Ja, men Men så har vi det gledelig, ja. Og det han som ligger i senga ved siden av, han vil gjerne kjøpe tøfla deres. Til meg så sa legna det, jeg tror de skal ta det litt med ro med jubileumsfeiringen deres her etter sånn. Jeg vil foreslå at de bare jubilerer på ukedager med R i. Og etterpå det så har jeg bare jublet på ukedager med R i. Men tror du ikke jeg slokna her forleden allikevel, da vet du? Ja, det var til og med på en ordensdag. Det var stort jubileum hjemme hos meg selv. Det var 49-årsdagen for min fødsel. Men der dukket det bare opp sånne jubileumshaier som var ute etter alt flaskefôret. Ja, verst av dem alle var svogeren min. Han graf seg til seg alt. Ja, det gjorde det etter at han drakk opp konjakken min og røykte opp sigarene mine og klinte med kjæringa mi. Men han satt der og gliste mot meg med mine egne tenner. Da var det ikke moro å være jublende.
0: Det var Arve Opsahl det som hadde jubilaren her på Radio Rix. Og så skal vi ha, ja, vi må jo det, nærmer seg slutten av sendingen, så jeg må jo ta med ord for dagen. Bedre med trøtte armer enn tomme tarmer. Norsk ordtak, ja, så vet vi det. Det er greit å få vite sånne ting, og så vi ikke kjenner til oss fra før. Og så er det vitsen da, ja, ikke så mye overleid. To gamle gubber ville ikke gi opp golf, selv om den ene så dårlig, og den andre var glemsk. Der gikk slaget. Så du hvor ballen havna? Ja, men jeg har glemt det. Akkurat. Så er det Hallgeir og Hallgjær som har navnedag. Jeg synes det er så mye bra grønnsaker på markedet nå. Så gå og kjøp dere en god bunt med gullrøtter og kos dere. Ja, gullrøtter er godt og sunt året rundt. Ja, helt klart. Og det var vel det jeg hadde på sendingen min i dag. Knut Jeppsson takker for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. En sms der, veldig hyggelig. Eller send en mail hvis vi skriver masse til knutalfakrøll@radioriksoslo.no. Har du lyst til å støtte oss på en eller annen måte, så er det mulig å gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Der står det litt om hvordan du kan støtte oss, enten på VIPs eller bli en frivillig radiolytterlisens. Ja, ja, vi tar imot med åpne armer, som en viss mann sa før. Vi tar, ja, vi gir. Men det var vel det, så da får jeg vel bare si at Radio Rix er her for deg, og du er her for oss. Ja, det er det, vet du, reklame. Har du lyst på det på Radio Rix? Ta kontakt da, så høres vi. Otis Redding, Wonderful Tonight. Er ikke gæren den altså, Aretha og Franklin og Otis Redding her sånn. Ha det. Det vil høres når som helst, hvor som helst, men helst på FM, DAB og på nett, på Radio Rix. Jeg er klar over det.

0: Ifølge nyhetene. I Kroatia over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Havnebyen ligger rundt 25 kilometer sørøst for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent i valget var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. I USA tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag. Reporter André Ødeby har mer.
1: I Tennessee en mann henrettet for å ha drept en rengjøringsassistent på et motell i 1985, mens en mann i Oklahoma henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente i 2021. Det første gang på over 15 år at tre personer har blitt henrettet på samme dag i USA.
0: En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. En mann i 20-årene pågrepet. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: it doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer i livstruende skadet etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
1: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
0: Reporter André Ødeby. I USA 3 menn henrettet i 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Henrettelsene ble gjennomført i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det all.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer livstruende skadet etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
1: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
0: Reporter var André Ødeby. Nødetatene har rykket ut til Telemark, der det har vært en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Det er 2 personer involvert, og luftambulanse er på vei til stedet, opplyser politiet. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen er klare. Der får blant annet Aurora Gude en ny sjanse etter å ha røket ut i første episode av forrige sesong, melder TV2. Katrine Moholt, Gaute Ormåsen og Henrik Todesen er også med. I studio Frode Sti, nyhetene for alt.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal
4: du ha. Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det er ikke alle som bor ved siden av Alice. Nei, Living Next Door to Alice, og du kjente igjen Smokey, ikke sant? Er ikke dårlig det, altså, at du kjenner igjen melodier. Synes det bra, jeg. Stolt av det. Ja, ja, det ikke alltid man kommer på det rette navnet, altså begynner man A, B, C, og så leiter man ned fra alfabetet. Til slutt så kommer man liksom ned til S, da, og da begynner det å smoke, vet du. Da kjenner du lukta av smoke. Åh, ny røkt kolje. Ja, det ikke, nei, jeg finner på noe annet enn det er en røkt kolje. Det. Ja, nei, det går ikke. Det må være noe mer spennende. Steam. Nana, hei, hei, kiss him, goodbye. Ja, stikker.

Ja, men det var det det. Da det bare å si det som her. Knut Jeppsson heter jeg. Hei, god morgen og alt det der sånn. Har det bra? Ja, fredagen den 14. august er jo så bra. Det starten på en god helg, vet du. Det blir god helg, ikke det? Du skal helge litt. Ikke helge for mye, ja. Ta det litt med ro, prøv å kjøle litt ned. Ja, det på tide å grave seg ned. Ja, i tide, det hvis du ute på fjellet i snøstorm. Det bedre å grave seg ned enn å bli liggende der og ikke ha noe håp. Ja, sånn. Det håp i hengende snøre, så får du kanskje noe ut av det. Har du et eller annet å fortelle meg om hengende snøre, eller grave seg ned i tide, eller noe annet, så send en sms til 911-97253 hit til Radio Rix. Det ikke dårlig det, altså, at du våken og oppreist. Ja, det det. Jeg synes det stort, ja. Flink du. Ja. Stolt av det. Sweet Papa Joe.

Ja, du har valget. Ja, det er sånn det er. Vi kan velge, enten så spiser vi, eller så lar vi være å spise. Og så det sola da, som står opp når ikke vi ser den. 5.29 og går og legger seg, jeg får ikke se det I kveld heller, men 21.12, nå begynner det å bli tidlig, altså. Dagens lengde 15 timer og

43 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 10 sekunder. Forskjellen fra sommersolvær 3 timer og 6 minutter. Vi merker det altså. Ja, for jeg merker det veldig. Ja, har så lyst til å ha det lyst hele tiden. Men mørket, det får vi ikke gjort noe med. Det kommer det altså. Osmunds, ja. Down by the lazy river.

Hvordan er det med deg? Får du med deg EM, Europamesterskapet I friidrett? Ja, norske utøvere, de gjør jo greit, og han kunne vært mer medaljer, men jeg synes de gjør en jævla god jobb, ja, og flinke utøvere, ikke klager hvis de ikke får det til, det bra, så jeg blir jo fornøyde, selv om det ikke blir noe topplassering. Bare det å bli med I et EM, det klart at da du god, da du kommet et godt stykke, det det som målet for mange, det å få være med internasjonalt, og ja, og Sander Skotheim gjorde det bra I går I tikamp. Jeg synes det tøft, ja. 10 øvelser gjør dem, og rett etter hverandre det ganske mange tøffe konkurranser du skal ut I. Så en bronsemedalje. Gratulerer med det, Sander Skotheim. Flink, flink du. Stå på, det moro å se på og følge med på tikamp. Ja, det det. Da den over. Så får vi se da. Henriette Jæger og Vareren om hva de kan få til, om de innfrir forventningene, og de gjør det sikkert. Det klart at Henriette møter en del tøffinger, så vi får se. Vi får se da, vet du. Ja, det det som vi ser på, vi. Ja, så får de løpe så fort de kan. Ja, Edwin Hawkins, singers på Radio Riks, Laid Down.

0: så er det Tonje da, som har sendt oss et bilde av et blåbærspann. For hun var på tur i går i skogen og plukket et spann med blåbær. Og det smakte godt. Jeg måtte røre litt blåbær og ha på brødskiva med en gang jeg kom hjem, skriver Tonje. Og det mye bær i skaven, men det litt smått, så du har god tålmodighet. Men det klart det godt å plukke egne bær, og norske bær mye bedre enn de de kjøper i plastpakke i butikken, skriver Tonje. Og hun vil gjerne høre på Alf Prøysen og blåbærtur, hvis vi har den. Ja, utrolig hva vi har på Radio Riks også. Vi fant blåbærtur vi fra 1948 med Alf Prøysen.
1: Det var en deilig sommerdag, av Pelle sa til Karin, nå går vi opp i skogen for det så mye bær. Så får vi med oss lillebror og Kjelle, mamma og Mari, for det nok å ta, det mange turer der. Men vi må ha en plukkekopp, og den må være stor. Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor. Og Pelle fikk et melkespann, og Kari fikk et

Det var utdrag av en livekonsert med Bob Dylan og Like a Rolling Stone her på Radio Rix. Og så kan vi ta med at det brukmarked på Helligvigtangen førstkommende søndag fra klokka 12 til 16. Så trenger du noe brukt? Har du noe ubrukt? Så tar du en tur på Helligvigtangen på Nesodden. Fin plass. Og der det også mulighet for å kjøpe både mat og drikke. Chris Isaac, Wicked Games.

Jeg synes det så stort jeg når jeg leser i avisen Emilie Skolmen bekrefter kjæreste. Tenk deg det, har fått seg kjæreste. En dame som endelig har fått seg en kjæreste. Åh, det finnes så mange damer som ikke har kjæreste, altså. Ja, så har endelig da Emilie har fått seg en kjæreste. Tenk deg så bra å leite etter det i 34 år, eller hvor lenge det er. Ja, det er helt enormt også. Avisene slår opp. Hva i helvete har det til avisene gjør? Elton John, ja, don't let the sun go down.

0: going down. Sun going down. Oh, don't let the sun.
1: Don't let the sun.

0: Peggy!
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, som dere sikkert har fått med dere, så har det vært en del stygge ulykker I august, både når det gjelder motorsykkel, ATV, sykkel, biler og alt som Trafikken farlig, og nå begynner også skolene rundt omkring, så vær litt oppmerksom på disse smårollingene som nå skal ut og gå til skolen, og noen sykler også, og det sykkelstier, og det ikke alle som... Ja, benytter seg av det, så vær litt oppsnå fremover. Vi skal ikke ha noe mer ulykker. En stygg ulykke I Enebakk I går, og en Finnmark over ATV. Så det for dumt at man skal ødelegge seg ute I trafikken. Ta det med ro, ta hensyn til hverandre, og ikke bli irritert hvertfall. Det nesten det verste. Jeg blir kanskje litt irritert innimellom, men da ikke det gå utover kjøresikkerhet og ferdighetene. Ja, vær oppmerksom på, skoleunger skal ut I trafikken nå. Både gå, sykle, løpe og sparke fotball, de gjør mye rart også. Så tenk deg litt om når du ute og kjører forbi, der hvor du vet det skolebarn. Du vet hvor det ja du kjent, ja, nemlig. White Plains her på Radio Riks. My baby loves lowing.

Ja, my baby loves loving, ja. Skal vi gi seg en loving, ja. Nei, men nå det jo veldig mange studenter og andre som flytter hjemmefra og inn I hybler rundt omkring. Pass på en ting, ja, at du har forsikret sakene dine. Det har skjedd så mange ulykker med branner og alt dette her sånn. Så pass på at du godt forsikret I et forsikringsselskap når du flytter for deg selv. Ja, du har kanskje en del som verdi du også. Det ikke noe moro å miste det hvis det skulle skje noe. Og tyveri og ja, brann, og det mye å tenke på også. Yvonne Ellemann, if I can't have you.

Klar tale, får jeg ikke deg så vil jeg ikke ha noe Nei, nei, men sånn det Altså, får jeg ikke appelsin så vil jeg i hvert fall ikke ha banan Det helt sikkert Og så leser vi her at politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilde av Haaland på pakkene Ja, ja, ja, Haaland, dette ser ikke bra ut Narkotikaen var verdt over 100 millioner kroner Det vanlig at praksis at man pakker inn narkotikan I fine pakker. Det kriminelle nettverk som driver med dette her sånn. Og en kvinne ble arrestert etter funnet. Ja, 100 kilo kokain. Ja, hadde ikke noe med Haaland å gjøre, men det misbruk da, av Haaland selvfølgelig. Han kan ikke noe for det. Men sånn det også, de kriminelle, de bruker mye av ting de ikke, både det de skal ha I pakkene, og ikke minst I forsendelsen, lurer de alt mulig inn I, som ser seriøst ut. Ja, det, hvordan jo seriøst, så klart at man tror kanskje at dette et eller annet med fotball å gjøre, men så var ikke det altså, det var rene narkotika som skal selges på det, ja, på det spesielle markedet for narkotika, ja. For fortunes, here comes the rainy day.

så er det tollvesenet da. Vi snakker om det med smugling og alt mulig rart. Nå har de fått seg 4 raske passbåter, gummibåter, ja, eller hva det heter for noe, som skal patrullere rundt omkring der hvor de regner med at det er noen som kommer med smuglegods fra utlandet, ja. Narkotikasmugling, selvfølgelig er det de skal tak i. Og det er faktisk en del som smugler.

Derfor leser vi at riksdagen i Sverige har bestemt at den kriminelle lavalderen skal senkes til 14 år, skriver SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan dømmes til fengsel for særlig grove lovbrudd, som for eksempel drap, grov voldtekt og grov våpenlovbrudd. Forslaget ble vedtatt med 281 stemmer for og 66 stemmer.

0: imot. Kanskje et forslag som også kan brukes I Norge, så få bok med disse drittunga som driver og, ja, akkurat, vi bøker sine mer. Marius Møller, ikke tru et ord.
1: Ikke

0: Ja, som dere alle vet så er det fredag I dag, og det vet vel også du Trine, jeg regner med at festen I full gang hos deg.
1: Ja, for det starter alltid tidlig på morgen på en fredag, det kan du tro.
0: Ja.
1: Hva med deg Knut, hvordan føler du med at det fredag? Kjenner du liksom noe på det der at, det noe annerledes på en fredag, på en torsdag, sånn med tanke på at det helg I morgen? Ja. Føles det annerledes?
0: Det føles annerledes, for jeg har fri I morgen.
1: Ja, men litt sånn altså, for noen, ikke sant? Det jo veldig mange som jobber skift. De jobber liksom helt uavhengig av om det helg eller ikke. Og tror du det oppleves som annerledes da at det lørdag eller søndag, eller om det mandag?
0: Ja, så det det der med ikke sant, butikken stengt på søndag og sånn. Det blir litt annerledes, vet du, for du får ikke kjøpt øl på søndag I butikken.
1: så når vi observerer der på butikken så det for å kjøpe en flaske øl så du kan stå og drikke liksom på hjørnet
0: ja nemlig det er sånn det har vært I alle år ikke sant før så kunne du jo gå på nesen her kunne du gå og sette deg bak butikken og ta deg en pils men det liksom det er ikke det miljøet lenger
1: Ok, ja, nei, altså jeg var ikke klar med at du pleide å sitte bak på butikken og drikke øl, Knut. Jeg lærer mye stadig nye ting om mine kollegaer,
0: ja.
1: Så det for å legge det bak øret. Selv har jeg aldri prøvd det, jeg vil bare understreke det, ikke liker øl lenger. Tenk deg det, jeg liker ikke øl, folk synes jeg så rar, Knut. Hvorfor det sånn, altså nå det fredag, og alle og nå skal ut av fredagspils og sånne ting. Altså jeg ekskludert da, fordi at jeg synes at øl smaker pyr?
0: Jeg synes det fornuftig, jeg også. Jeg kan ikke si jeg sånn øldrikker selv, det å sitte bak butikken og drikke øl, det har vi aldri gjort, og det vel ikke akkurat det som interessant heller. Men veldig mange tar jo glass øl for å, det synes det hyggelig da, selv om de liker det kanskje eller ikke.
1: Ja, altså, nå pleier jeg på å trives best hvis jeg får ting jeg liker, ja da. Liksom, hvis jeg må ut og for å kose meg og gjøre ting jeg ikke liker, så tenker jeg at det må jo være litt trist å ha, liksom, ha det sånn.
0: Ja, men hva det som du liker der? Cola, det liker du, ser jeg.
1: Ja, altså, det vel bare å innrømme det at jeg nok litt hektet på det. Og så får alle andre bare sitte med og si, men det går helt fint, ja. Jeg har det like bra, jeg.
0: Ja, så det er ikke sånn at du må ha noe også?
1: Tenker du på alkohol?
0: Ja.
1: Ja, absolutt ikke. Ugla, jeg kan ikke huske sist jeg drakk alkohol. Nei, det også en sånn ting, vet du. Jeg tenker noen ganger at, og det har jeg sagt til flere, det sånn man skal ut og man skal hygge seg og så det da i diskusjoner hvem skal kjøre for det dyrt med taxi og sånne I Norge og så det liksom så viktig at man skal kunne drikke og noen jo sånn de må ha alkohol hele tiden og hvis ikke så slapper de ikke av alkohol så tenker jeg det at hvis jeg hadde måttet drikke alkohol for å ha det hyggelig sammen med vennene mine jeg vet ikke helt da. Så kan jeg prøve å få med noen nye venner da hvis jeg nødt til å være full jeg skal være sammen med dem det litt sånn det noen som noen gang tenker på liksom det altså godt vennskap det å trives med venner det jo å sitte og prate og drikke en kopp kaffe eller vann eller hva det og plutselig klokken 3 om natten og du lurer på hvor tiden har blitt da. Det jo det som liksom hele den der kunsten I hva som godt vennskap I min verden da. Og nå ikke jeg noen ekspert nødvendigvis men som sagt hvis du må drikke for det gøy med vennene dine, skaff deg nye venner.
0: Ja, og det vel ofte det der med at drikkepress, sier mange at det de må drikke for at alle andre gjør det. Du drikker ikke, så du merker ikke at det noe press på deg, altså.
1: Nei, altså, det veldig ofte at folk liksom, de vil gjerne din ta deg til bensin, slappe av hoste og sånt. Og så sier de, ja, men altså, jeg har det bra. Jeg har det faktisk veldig, veldig bra. Og noen blir jo litt sånn litt forundret og sånt. Jeg tror noen som drikker da, så jeg har ikke noe problem med at folk tar seg et glass vin eller to eller tre for den saken selv. Men det noen som da føler litt på det, at hvis ikke du drikker så du liksom litt sånn usolidarisk eller noe. Men det bunner jo I deres usikkerhet. Altså hvis andre mennesker må drikke alkohol for at du skal slappe av, igjen, ikke mitt problem.
0: Nei, helt enig. Det godt sagt, Trine, men hadde du drikket, så hadde det vært slitsomt for de andre, tenker jeg, for du prater jo nok som du gjør når du edru.
1: Å, det kontent, ja. Mm. Lønnsforhandlinger. Ja, nå dukker jeg snart opp på tallerkenen din, vet du, og det kommer til å bli harde forhandlinger.
0: Ja, tøft. Ja, jeg regner med at det blir hardt, Trine. Men for å si det sånn, hvordan grekerne opptatt av dette med fredag? Må de ut som nordmenn for å ta fredagspilsen?
1: Altså, for å si det sånn, klart det at jeg bor jo I Hellas på et liksom, område hvor folk kommer I helgene. Folk kommer fra hovedstaden og ut hit for de skal slappe av. Det som jeg sier, det Hvaler, Tjøme, kan du se, litt sånn tilsvarende I Norge. Folk kommer hit, de skal slappe av og kose seg. Så jeg har litt sånn, sånn der, hovedregel at... I helgene så holder jeg meg hjemme nettopp fordi at det så mye mennesker og alle skal ut og de skal kose seg og det her det jo også litt flere som kjører I beruset tilstand enn det jeg vil tro tilfelle I Norge men det slås hardere og hardere ned på her også altså det skal sies så det en prosess men ja det veldig viktig at man skal ut og hygge seg men så gjør man det også ofte på en litt annen måte det klart ungdommen går ut og sånne ting men her det jo helt normalt at en barnefamilie dukker opp på et sted klokken 10 og 11 om kvelden ikke sant? Det helt normalt det I norske barnevernet hadde jo jobbet overtid så det røk av fotsålene deres og de skulle forholde seg til alle de ungene som ute på fest her I helgene så det en litt sånn annen kulturgreie det også da, at alle på en måte inkludert I det
0: men unger får de lov å drikke det?
1: Nei, det nok ikke den. Det ikke normalt, heldigvis, I hvert fall ikke som jeg har observert, så det det ikke. Nei da, barna barn, og det lekeplasser, og de koser seg, men det jo klart det en mye større aksept, ikke sant? Altså, prøv å ta med liksom en... fireåring ut på I Oslo på restaurant klokken 10:30 frem mot midnatt på en fredag kveld. Folk hadde jo trodd det var gæren, men her så det liksom helt normalt, og nå skal jeg ut I kveld, det en bursdag som skal feire så jeg skulle jo så innelig ønske at det ikke var en fredag, for det kommer til å være tjåka fullt med mennesker.
0: Ja, det høres litt merkelig ut at unge kan være med og ut så sent ikke minst og på en restaurant.
1: Ja, nei, men altså, det helt normalt, og det jo veldig, veldig mange land hvor det sånn, ikke sant, at ungene en viktig del, ikke sant, og det jo kanskje også litt sånn der, vi tenker at nå skal barna legge seg, så skal foreldrene kose seg, her så venter man ikke på, her gjør man alt sammen da, på godt og vondt, og det klart at det jo fordeler og ulemper med begge deler, og de lærere kommer sikkert til å stride som dette men altså, det fungerer jo tydeligvis for grekerne og italienerne og kroaterne, altså det mange nasjoner, som har det sånn, så håper jeg vet ikke, fungerer det der med måtehold med alkohol og ungdom så bra I Norge. Jeg ser mindre fyll blant ungdommen her enn jeg gjør når jeg en liten sviptur ute og ser på livet rundt ja, la oss si april-mai I Norge med alle russen. Det ikke noe pent syn, altså. Så kanskje vi skulle ha et litt mer avslappet forhold til dette her. I Norge så det jo sånn at du enkelt skal sette deg I gapstopp hvis ungene dine ser at du drikker vin. Og det klart fyll og de som utsatt for det. Og her har jeg litt erfaring selv. Det klart at det ikke bra. Men det å liksom at hver gang man skal drikke at det skal bli sånn at man må bli drittings, den holdningen ikke her. Og den opplever jeg mye, mye ofte I Norge enn noe annet land jeg beveger meg I.
0: Ja, det noe med kultur å gjøre. Altså, du kan si det sånn, disse ungene som blir med ut og har det gøy på kvelden sammen med foreldre, de ser jo kanskje og lærer at dette sånn det skal være, og man bør ikke bli full. De ser at foreldre kanskje ikke drikker seg full, og det blir en annen kultur. Her drikker man, som du sier, ofte sånn som ligger under bordet. Det liksom litt tøft, det.
1: Ja, altså det veldig annerledes, så jeg må helt være helt ærlig og si at ja, det mye ungdommer, det ute, og de fester, og de koser, og det gøy, men den der flatfylla som jeg har vært vittne til ufattelig mange ganger I Norge, dessverre, og nå vil si, jeg kjenner meg ikke igjen, og norsk ungdom fantastisk, ja, det det. De innmari fantastiske, helt til de blir drita fulle, da glemmer de jo alt sunt folkevett. Så, og så ser det ut til å ha gått veldig sånn opp I det, og ingen skal komme og fortelle meg at de ikke vet at det en reell problemstilling, at det drikkes for mye. Hadde de enda spredt det litt tynnere da, så hadde de ikke blitt så fulle hver gang. Og det jo det de gjør her, ikke sant? Man drikker vin til maten, man det en helt annen del. Man drikker ikke for å bli full. Det en del av måltidet. Det en del av det hele, og så har man noen cocktails og sånne ting. Men som sagt, vi har bank I bordet fortsatt I gode å se noe sånn der grøftefyll her, til tross for at det svære beach parties for ungdommene her på sommeren, og det jo konsert fester, og de har lukket områder på strender hvor ungdommene hopper og spretter og danser rundt. Men likevel, så jeg sier ikke at det ikke skjer, men I forhold til hva jeg har sett I Norge, på type festivaler og sånne ting, så synes jeg at det mer moderat her tross alt.
0: Men Trine, det fredag, og hvordan været fører hos deg?
1: Behøver du spørre? Strålende vær, alldeles strålende. Det stod det skulle bli litt kjøligere I dag, så det var det. Så jeg snakket jo med deg stadig på morgenen, og I dag var det faktisk ganske kjølig på morgenen. Det var bare 31 grader, og så har det begynt å blåse en del. Mitt hus ligger I le, så jeg har ikke merkt så mye til det, men det klart, nå det liksom nordavind på vei innover, og da blåser jo folk nesten bort. Det tror jeg man synes litt deilig nå. Men igjen, når vinden kommer, så vi alltid redde for at branner skal oppstå, og at branner sprer seg med vinden, det det ingen tvil om. Så det en sånn der, litt sånn blandet følelse det der at det blåser.
0: Ja, 31 grader og kjølig, sier du. Har du en pinne på peisen, eller?
1: Så gjerne det ikke ennå, men det rart med det der vet du, når man har sånne der flislagte gulv og de kalde og sånne ting, det klart det ganske deilig sånn midt på dagen, men på morgenkvisten og sånne ting, når du liksom litt sånn småtrøtt og våkner og du skal da plutselig liksom tråkke ned på liksom iskalde fliser, det spiller ingen rolle om at det 30 grader, vet du, det oppleves som dritkalken ut.
0: Ja, det greit. Men da får du ha en fortsatt god dag med de dritkalde gulva dine.
1: Ja, ikke sant? Like måte, Knut.
0: Ha det.
1: Ha god helga. Hei.
0: Det var Trine Strømme, det som vi hørte fra Øyas I Salamina. Elas akkurat nå. Det damen sin, det som kan uttale seg. Jeg ikke redd for å si det hun mener, I hvert fall. Det greit, darling. Ja, eller elskling, som det heter på norsk, da. Og det vel det de synger om også, det lilles. Her på Radio Rix, FM, DAB og på nettet vi også. Og har du lyst til å kjøpe reklame på Oslos største lokalradio, ta kontakt da, 911-97253.

0: Gratulerer Inger Lise Knudsen med dagen, og ikke minst Jens Schei Hansen.
1: Ja, det her, ja. Jeg vet dere hva dere jubler for, da. Jeg aner ikke, det er jo det samme kan det være. Bare jubileum. Det er festlig med jubileum. For liksom skylda hverdagen ut av kroppen. Og i år har det vært reine skyldebøtta, og i år. Jeg har vært med på alt. Jeg har vært drittings hver dag. Ja, det begynte med noe med det der slaget på Stiklestad. Og så var det minnefesten for det første norske lille frimerket. Og så var det fireårsdagen for avdukingen av trusa til Borten. Men i går var det dundrende 50-årsjubileum for det første jubileet til Per Åbel. Jeg lurer på om jeg var der, ja. Jo, jeg kom jo enda fra Balmer-salongen borte på Grand Hotellet. Mens jeg sa der så kom inn en mann med en liten gutt, og begge skulle klippe, så da han mannen var ferdig, og så sa han og stikket til litt ærens, så kom jeg inn etter guttungen, han var ferdig. Men han kom ikke igjennom. Da sa jeg Balmeren til gutten, han blir lenge borte, han faren din. Er ikke faren min, jeg sa gutten. Inne traf utover deg som sa, nå kan du bli min, skal du få klippe deg gratis, du også. Det er synd at det bare er 360 dager i året. Det er liksom ikke nok plass til juleleger, liksom. Nei, jeg husker vi måtte slå sammen 120-årsdagen til Åseby, sammen med 250-årsdagen til Tordenskjold. Ja, men det ble noe tull der, altså. Ja, han Torag Maustad, han overrakte Oslo Bys kunstnerstipendium til Tordenskjold. Ja, mens kommandanten Bakershus, han reiste seg og lovpriste muskedunderen til Åseby. Må unnskylde hvis jeg virker litt deprimert, men det er ikke noe rart i det. Nei, ja, for det første så kom vi ikke inn i EF, og for det andre, nå som Korvald har blitt statsminister, så blir det bare kvartflasker å få kjøpt på bolet. Ja, det er ikke statsråd i den nye regjeringen, det er disipler. Nei, det er ikke bare å jubilere. Danskene kan dem. De har til og med jubileumsaker, vet du. Ja, jeg var i København. Ja, det var en som hette Holberg som hadde Eberstein. Han var 200 år, men det var ikke mulig å se det på han. Det falt forresten sammen med femårsdagen på frigivelsen av pornografien i Danmark. Og det ble feiret med stort Grand Gala Live Show med champagne og stående buffet. Og midt på gulvet så lå det et par av jubilerte. Det var jenta si som kunne jubilere. Det ble for mye for meg, ikke? Jeg slokna midt i alle jubileumsrusene. Og så våkna jeg på sykehus. Og der lå jeg sammen med en som skulle amputere ene benet. Ja, det var gjort. Han kom tilbake på rommet da. Så han kom til seg selv, så kom legen. Og så sa han, jeg har en sørgelig meddelelse til dem, sa han til han. Men vi har jo veldig gledelig gjennom. Ja, men kanskje vi skal ta det sørgelig først da, og det er at vi dessverre kom til å ta det friske benet deres. Så vi måtte ta begge to, så nå har dere ikke noen ben. Ja, men så har vi det gledelige, da. Og det han som ligger i senga ved siden av, han vil gjerne kjøpe tøfla deres. Til meg så sa legna det, jeg tror de skal ta det litt med ro med jubileumsfeiringen deres her ettersom. Jeg vil foreslå at de bare jubilerer på ukedager med R i. Og etterpå det så har jeg bare jublet på ukedager med R i. Men tror du ikke jeg slokna her forleden allikevel, vet du? Ja, det var til og med på en ordensdag. Det var stort jubileum hjemme hos meg selv. Det var 49-årsdagen for min fødsel. Men der dukket det bare opp sånne jubileumshaier som var ute etter alt flaskefôret. Ja, verst av dem alle var soveren min. Han graf seg til seg alt. Ja, det gjorde det etter at han drakk opp konjakken min og røykte opp sigarene min og klinte med kjæringa mi. Men han satt der og gliste mot meg med mine egne tenner. Da var det ikke moro å være jublende.
0: Det var Arve Opsahl det som hadde jubilaren her på Radio Riks. Og så skal vi ha, ja, vi må jo det, nærmer seg slutten av sendingen, så jeg må jo ta med ord for dagen. Bedre med trøtte armer enn tomme tarmer. Norsk ordtak, ja, så vet vi det. Det er greit å få vite sånne ting, og så vi ikke kjenner til oss fra før. Og så er det vitsen da, ja, ikke så mye avleit. To gamle gubber ville ikke gi opp golf, selv om den ene så dårlig, og den andre var glemsk. Der gikk slaget. Så du hvor ballen havna? Ja, men jeg har glemt det. Akkurat. Så er det Hallgeir og Hallgjær som har navnet i dag. Jeg synes det er så mye bra grønnsaker på markedet nå. Så gå og kjøp dere en god bunt med gullrøtter og kos dere. Ja, gullrøtter er godt og sunt året rundt. Ja, helt klart. Og det var vel det jeg hadde på sendingen min i dag. Knut Jeppsson, takk for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. En sms der, veldig hyggelig. Eller send en mail hvis vi skriver masse til knutalfakrøll@radioriksoslo.no. Har du lyst til å støtte oss på en eller annen måte, så er det mulig å gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Der står det litt om hvordan du kan støtte oss, enten på Vips eller bli en frivillig radiolytterlisens. Ja, ja, vi tar imot med åpne armer, som en viss mann sa før. Vi tar, ja, vi gir. Men det var vel det, så da får jeg vel bare si at Radio X er her for deg, og du er her for oss. Ja, det er det, vet du, reklame. Har du lyst på det på Radio X? Ta kontakt da, så høres vi. Otis Redding, Wonderful Tonight. Er ikke gæren den altså? Aretha og Franklin og Otis Redding her sånn. Ha det. Det vil høres når som helst, hvor som helst, men helst på FM, DAB og på nett. På Radio Riks. Jeg er klar over det.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
2: Very insecure. 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: bankero de bruseri blodet.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

driver holder med mitt. Parkeringsvakta er snill og kjekk. Jeg er blaffen i om regninga er for høy. Jeg er blaffen i om naboen lager støy.

her og nå. Leve hele gang er jo bare jovial. Jeg seiler meg gjennom bølger og storm. Gnisten i livet